0: Stupid song, Olivia Rodrigo na kanal 77.
1: Rabotno vreme, so Jelena.
0: I sega vike ne prašanje, dali tuku koga točno Cristiano Ronaldo ki gi zakači kopačkite na nekoja, nekoj klinec ili ki gi stave v plakar. Detalite za dali ki ima kraj, odnosno koga na karirata na Ronaldo, doznavame vo sportskite vesti zajedno.

Lala Jankelová. Malcolm Messi. I to je vo vtorník. Ima dinovi koga ništa ne ode baš po planama, tereme kafe vo raka i si prodlžuvame. E pa ako ništa dineska ti odi na nervi, može bi je vrema za jedna fina muzička terapija? Just Like a Pill. Dojdja od...

na web strana. Povike radio stanici. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.

0: 7.
1: Samo hitovi.
0: Ova leto.
1: Slušaj glasno.
2: Yo sam Gajers, this is Bugel.
0: Kanal 7-7.